0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.
5: Čia.

0: Reklama.
1: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
2: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama. Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Chase and Status su Debbie Gone Too Far. Gaila.

Frequencies ir Mary Rose, Paraíso. Boss Persuades.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina bilietai.lt. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Vienas. Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
0: Reklama.

0: Kaunas. Reklama. Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavallor.
1: Labas, čia Gian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
2: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Chase and Status su Debbie Gone Too Far. Gaila.

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos pajėgos surengė oro smūgius sumams ir jų apylinkėms apgadino 4 daugiabučius namus, pražudė mažiausiai 2 žmonės, sužeisti bent 8. Sumų srities karinės administracijos vadovas pranešė, kad smogta valdomomis oro bombomis, po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukrainos tarnybos praneša, kad šalies sostinėje ir Kyvo srityje dėl dronų grėsmės paskelbtas oro pavojus. Anksčiau penktadienio vakarą Rusija Kyvui smogė balistinėmis raketomis, tačiau čia apie sužeistuosius nepranešė. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos susitarė su Danija dėl Grenlandijos. Pagal susitarimą Amerika perims Grenlandijos saugumo kontrolę. Įraše socialinėme tinkle Trumpas teigė, kad valstijos nedelsdamos pradės didelių karinių pajėgumo kūrimo tinkamoje Grenlandijos dalyje procesą. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškime nurodė, kad tiek Danija, tiek Grenlandija tikisi kitą savaitę pasirašyti su valstijomis, kurio bus sustiprintas saugumas Arktyje ir Šiaurės Atlanto regione. Anksčiau tarp Amerikos ir Danijos kilo nesutarimų, kai Trumpas pareiškė norintis pirkti Grenlandiją, tačiau jam buvo atsakyta, kad sala neparduodama. Su finansiniais sunkumais susiduriančiai Latvijos oro linijų bendrovėje ir Baltic Jungtinėse valstijose pradėjus restruktūrizaciją pranešama, kad šios bendrovės skrydžiai ir toliau bus vykdomi. Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas Gediminas Kisielis visgi sako, kad keleiviai turėtų atidžiau vertinti poreikį įsigyti bilietus iš šios bendrovės ir sekti skrydžius, ar jie nėra atšaukiami.
1: Šiai dienai kol kas informacijos jokios nėra, kad Air Baltic'as atšaukinėtų savo skrydžius, tai mūsų žemės jie tiesiog peržiūri savo esamus maršrutus, kai kurių nepelningų maršrutų atsisako, taip skrydžių sekti reikėtų, žiūrėti, ar jie nėra atšaukiami, kad su kartu pasitikrinti savo turimas rezervacijas, o iš esmės, jeigu atsitiktų taip, kad skrydis būtų atšaukiamas, keleiviai turi kelias opcijas, tai viena iš jų yra atšaukus skrydį, keleivis gali tikėti gauti sumokėtus pinigus arba vykti kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą. Panašiomis kelionės sąlygomis, tai tą turėtų pasiūlyti vežėjas. Ta alternatyva, jeigu vežėjas nieko nepasiūlo, keleivis pats kreipiasi į Air Baltic'ą, šiuo atveju reikėtų jam kreiptis, prašyti panašiomis kelionės sąlygomis nuvykti kitų keleivių patogių laikų, tačiau čia jau yra atsiranda sąlyga, jeigu ten yra tų vietų ir oro vežėjas jas gali pasiūlyti. Trečia alternatyva, tai yra tiesiog keleiviams patiems įsigyti naujus bilietus ir prašyti pinigų grąžinimo skirtumo padengimo už esamus ir naujus bilietus.
0: Sako Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas. Bendrovė ir Baltic tikina, kad finansinių įsipareigojimų ir restruktūrizavimo procesą pradėjo, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Tai esą skrydžių nepaveiks. Lietuvoje šeštadienį vėl fiksuojama neigiama elektros biržos kaina. Elektra rugsėjo 19 dieną šalyje bus pigiausia nuo 11 valandos 45 minučių iki beveik 17 valandos. Remiantis Nord Pool Spot biržos duomenimis, šiame intervale bus apie 1,5 valandos fiksuojama ir retai pasitaikanti neigiama kaina. Mažiausia kaina sieks minus 1 eurą už megavatvalandę arba minus 0,1 cento už kilovatvalandę. Aukščiausiai kaina kils iki 2 centų už kilovatvalandę. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

Labas rytas, sveikinasi su jumis Marija, čia tiesiai iš M1 studijos Vilniuje. Labai džiaugiuosi galėdama pradėti šeštadienį su jumis. Kaip jūs laikotės? Aš tai žinau, kad laikausi labai labai gerai. Aš turėjau progą paatostogauti ten, kur šilta, Italijoje, labai skanaus maisto pavalgyti. Tai jeigu kažkam keliu baltą, galbūt ir ne baltą pavydą, tai labai atsiprašau, bet kadangi esu labai geros nuotaikos, noriu tą gerą nuotaiką dalintis kartu ir su jumis. Ir žinau, kad čia važiuoju ir darbą ir aš jau galvoju, kaip pasakosiu. Kaip čia aš seniai mane girdėjote ir aš supratau, kad jūs mane girdėjote prieš savaitę. Tai, vat, aš taip gerai pailsėjau, kad aš galvoju, jog darbe jau nebuvo kokias geras porą savaičių. Tai šita tokia nuotaikinga gaida, mes ir pradėkime rytą, turime du kūrinius ryto žadintuvui, pasiklausykime, kokie yra variantai. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Kevin Harris ir Disciples, How deep is your love?

0: Avicii, Wake Me Up. Tai 18.30 labai laukiu jūsų skambučių. Reikia padėti surinkti vieną kūrinį, kuris visai netrukus nuskambės ir pradės mūsų šį šeštadienį. Šeštadienio rytą, šeštadienio transliacija, savaitgalio transliacija. Turime, žinokite, šiandien jums visokiausių priruošę ir prizų, ir visokiausios įdomios informacijos, ir įdomių žaidimų. Tai žodžiu, labai laukia smagi diena. Labas rytas. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Dovydas.
0: Dovydai, iš kur skambini?
1: Iš akių.
0: Iš akių, Dovydai, kaip tavo šiandien šeštadienis?
1: Labai geras.
0: Labai geras, o kodėl labai geras?
1: Anksti atsikėliau ir klausau M1.
0: Nuostabu, Dovydai. Tai klausyk, kurią dainą nori išgirst?
1: Aš pirmą.
0: Pirmą. Gerai, Dovydai, linkėjimai tau, ačiū, kad klausai M1 ir lauksime, jeigu ką ir žaidimuose skambučių.
1: Gerai.
0: Iki. Nuostabu, kaip faina, jūs pat pradedate šeštadienį, įsijungiate M1 ir iš karto gera nuotaika, gera diena, ko daugiau reikia. Tai važiuojam su How Deep Is Your Love. Eteryje. Marija.

0: kebabas. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 €. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
10: Kaimynas sako.
11: Čia tik pasitempi.
10: Kolegė.
12: Ai, praeis.
10: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
13: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lazdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
14: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
15: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
16: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
17: Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Orų prognozė pristato tradicinė paroda Super namai, kuri vyks rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje, Litexpo. O mes dabar keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokie orai laukia mūsų šį savaitgalį. Ir rudeniški orai, nieko nepadarysi, yra kaip yra, bet žinokit, šiandien, pavyzdžiui, Vilniuje šils iki 20 laipsnių šilumos. Kas tai rugsėjo viduriu, sakyčiau, labai... Nieko toks jau realizin. Kaune šiandien taip pat 20 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 19 ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. O rytoj Vilniuje ir palis 19 laipsnių šilumos, Kaune 20 ir Perkūnija numatoma, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 18 ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos ir galimai palis. O aš noriu taip pat papasakoti apie kitą savaitę vykstančią jau tradicinę tapusią parodą Super namai. Daugiau nei 100 dalyvių ir jie pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Parodoje jūsų lauks pranešimai, diskusijos, konsultacijos su interjero dizaineriais ir šių metų naujiena – medžiagų biblioteka. Tai žinokit, kad įėjimas į parodą yra visiškai nemokamas, o paroda vyksta rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. O daugiau – sa.lt.
0: M1.
1: Reklama.
0: M1.

Reklama. Netyčia įjungiau šiek tiek anksčiau mikrofoną ir jūs išgirdot, kaip aš čia vat apšilinėjau savo balsą. Viskas gerai, aš tiesiog norėjau ir pamiauksėti į mikrofoną, nes kaip tik turiu labai tokių miauksinčių naujienų. Jeigu jum šį savaitgalį dar trūksta gero plano, tai štai yra vienas labai labai geras, labai mielas, labai pukuotas, labai minkštutis, labai toksai ir murkintis planas. Šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda. Vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių, tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių. O kol grožėsitės keturkojais, galėsite ir apsipirkti Vilnius Outlet, nes čia nuolaidos kasdien prasideda nuo 30% nuolaidos. Taip, tai paroda nemokama, vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet. Tai man atrodo kaip ir visai paprastas, visai aiškus tas savaitgalio planas. Katės, šypsenos ir geras shoppingas.

0: Reklama.
1: Tik Nostra metų.
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
0: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Kas nutinka Druskininkuose? Sutemus. Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos. Šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis mugė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose. Tikriems turizmo gurmanams.
5: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
10: Mama, o tu moki logaritmus?
11: Mokėjau.
10: O dispersija?
11: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
12: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
14: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
13: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
15: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
0: Reklama.

Lieka 15 minučių iki 10 valandos ir jeigu trūksta šiek tiek energijos iš pat ryto, dar nesat prasibūdinę, tai šauna mūsų pirmąjį espresso kūrinys Bulletproof.

0: Reklama.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
6: Tikrai? Kokį?
5: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
6: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
5: Sutarta.
7: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
9: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilių, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
10: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
9: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į m1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
10: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
11: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
12: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
13: Prisimink, aš visada šalia.
14: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
15: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
16: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
14: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
16: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
17: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
18: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99 €. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
19: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą. Jo siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą. Bet tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedantį Maskvai finansuoti karą. Taip pat Trumpui suteikti įgaliojimai taikyti sankcijas 5 didžiausioms Rusijos energetikos produktų pirkėjams ir 5 šalims labiausiai padedančioms Rusijai apeiti energetikos sektoriui taikomos sankcijas. Visgi teigiama, kad šios priemonės gali dar labiau pabloginti Jungtinių valstijų prekybos santykius su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos. Liuksemburgo oro uoste naktį į šeštadienį trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, nes netoliese buvo pastebėti be leidimo skraidantys dronai. Oro uosto interneto svetainėje pranešama, kad skrydžiai netrukus buvo atnaujinti. Teigiama, kad sustabdymas buvo atsargumo priemonė, siekiant užtikrinti saugumą. Ore pastebėtų renginių kilmė nenurodoma. Google vartotojų dirbtinio intelekto modelis Gemini, spėliodamas prisijungimo duomenis, įsilaužė į kelias sistemas. Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovė. Tai naujausias dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo pažeidimo atvejis sukėlė susirūpinimą dėl saugumo. Įsilaužimai vyko gegužę, o Google juos aptiko tik liepą. Teigiama, kad visais trimis atvejais modelis galiausiai sustojo, į kurias organizacijas buvo įsilaužta, nenurodoma. Seimas imasi svarstyti administracinių nusižengimo kodekso pataisas, siūlančias už neteisėtą asmens su negale automobilio statymo kortelės naudojimą, numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Socialdemokratas Darius Razmislevičius sako, kad dabar piknaudžiavimo mastai dideli, o baudų nėra.
1: Dokumentuose numatyta, kad tie asmenys negali naudotis tą kortelę. Tačiau nenumatyta jokia bausmė, jokia sankcija. Dėl to tas piknaudžiavimas ir yra didžiulis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje kovoja su šituo.
0: Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėlinė pasiūlymą vertina skeptiškai, nes anot jos abejonių kelia, kai bus identifikuojami pažeidėjai.
2: Mechanizmų patikrinti arba taip kaip policija, jeigu kažkas mano, kad žmogus stovi ne savo vietoje, kaip įvykdyti tą patikrinimą, reikalaujant ar pažymėjimo ar kitų įrodymų, nes kitą kartą fiziškai žmogus gali atrodyti labai įprastas akiai, o turėti kažkokią negalę.
0: Tuo metu demokratė Agnė Širinskienė ragina atsižvelgti į teisininkų pastabas. Be to, baudų iniciatoriai atkreipė dėmesį, kad tokie piknaudžiavimai neįsigaliojo kortelėmis, tiesiogiai riboja galimybės teisėtai privilegijomis naudoti asmenims su negale, nes mažėja laisvų specialiai jiems skirtų vietų automobiliams statyti. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Pusryčiai.
1: Atkeliauju pas jūsų savaitgalio pusryčiais. Žaidimas, kuriame jūs turite atspėti apie kokį patiekalą, apie kokį ingredientą, desertą, gėrimą. Žodžiu, absoliučiai bet ką valgomo aš kalbu. Jum ir reikia paskambinti 18.30 ir bandyti atspėti. O vienam laimingajam tas, kuris atspės, padovanosiu M1 coinus. Ir žinokit, jeigu jūs dar nesate gyvenime lietę turėję ir matę M1 coinų, tai žinokit, tai yra labai nuostabios coinus, nes jos, jų kulnas yra dar šiek tiek pastorintas, jos yra beprotiškai patogios, jos yra aukštos, jos yra baltos, gražios. Tai, žodžiu, labai labai kviečiu skambinti, nes tikrai yra vertas jos dėmesio. Labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Miglė.
1: Miglė, iš kur skambinat?
2: Iš Širvintų.
1: Miglė iš Širvintų, kaip jūsų šeštadienis?
2: Puikiai, namuose. Išsimiegojau, pavalgiau.
1: Oi, kaip gerai. Aš jums baltai pavydžiu, nes aš šiandien neišsimiegojau, bet labai džiaugiuosi, kad jūs išsimiegojate, turbūt esat pasiruošusi ir žaidimui.
2: Taip.
1: Nu tai gerai, tai pirmasis apibūdinimas važiuojama, aišku, jis yra ir sunkiausias. Taip, šio deserto, jau užduodu, kad desertas, pavadinimas išvertus iš kažkokios kalbos reiškia pakelk mane arba pralinksmink mane.
2: Mhm. Jo, gerai čia. Aha, pakelk mane. Gal koks pudingas?
1: Logiškas spėjimas, bet ne, žinokit, ne pudingas. Miglė, linkėjimai jums, bandom toliau, sveiki.
3: Bandom toliau, sveiki.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Robertas.
1: Robertai, jeigu gali dar šiek tiek pasitildykit radio imtuvą, ar girdėjote pirmąjį apibūdinimą?
4: Taip.
1: Gerai, tai tada antras apibūdinimas yra štai toks. Tai yra desertas, kuriam tradiciškai nereikia orkaitės.
4: Tiramisu gal?
1: Nu, žinokit taip. Robertai, gal jūsų antras vardas yra atėjau, pamačiau, nugalėjau, nes jūs tiesiog paėmėte ir viską iš karto taip ir susitaškėt.
4: Pasisekė.
1: Tai žinokit, Robertai, jums keliaujam vieno koinės ir gražios jums dienos linkiu.
4: Ačiū, gražios jums.
1: Ačiū labai viso. Mes toliau keliaujam su muzika su jaunos kartos atlikėjų Mesh, kurio kūrinys tikrai dabar labai trendina. Tai Mesh, nepyk. Eteryje. Marija.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutes.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milk 1,29 €. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
10: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
13: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
14: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
15: Ai.
16: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
17: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

laukia ir manškinai, kurie yra labai reti, ir sfinksai, meino meškėnai, bengalijos katės ir daugybė kitų, o kartu galima čia ir apsipirkti. Vilnius outlet parduotuvėse nuolaidos kasdien nuo 30%. Tai įėjimas, žinokit, yra visiškai nemokamas, paroda vyksta iki pat 18 valandos, Pociūno gatvė 8 Vilnius outlete, tai jeigu dar neturit šeštadienio, sekmadienio plano, tai pirmyni Vilnius outlet.

0: Bangas. Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome la bas.
1: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl vertė.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko... Knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
8: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu. Gintaro baldai LT. Jaukiems namams.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
6: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: M1. Reklama.
3: Orų prognozė pristato tradicinė paroda Supernamai, kuri vyks rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo parodų salėje. Vat, tai labai kviečiame jūs apsilankyti, visai netrukus papasakosiu plačiau, o dabar keliaujame pasižiūrėti, kokiegi orai lauks šiandien mūsų visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje šiandien šils iki 20 laipsnių šilumos, Kaune bus taip pat 20, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 19 ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos, o rytoj Vilniuje jau ir kaip ir visoje Lietuvoje šiek tiek gali ir palyti 19 laipsnių šilumos Vilniuje rytoj, Kaune 20 su perkūnija, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 18 ir Šiauliuose taip pat 18 laipsnių. O žinokit, jau kitą savaitgalį vyks tradicinė paroda Supernamai. Čia daugiau nei 100 dalyvių pristatys savo būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimus. Parodoje jūsų lauks pranešimai, diskusijos, konsultacijos su interjero dizaineriais ir šių metų naujiena medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą, žinokit, yra visiškai nemokamas. Paroda Supernamai yra jau rugsėjo 25-27 dienomis, tai čia jau kitą savaitgalį Vilniuje Litexpo, o daugiau sa.lt.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpė, tokio ir dušo žiūrė, o darome 3,6,8,50 €. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas – tik 29 centai. Lidl vertė.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
9: Mama, o tu moki logaritmus?
10: Mokėjau.
9: O dispersija?
10: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt, kad namuose būtų daugiau ramybės.
11: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės – mega.lt.
12: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
13: Joglė.
12: Kas valo avalynę ir rankinės?
13: Joglė.
12: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
13: Internetu joglė.lt.
12: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
13: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
14: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40 o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Ponios ir ponai, Gustas.
1: Pirmas, antras, o aš
2: trečias brolis.
3: Trečias brolis.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Gustai, su kokiam tai čia mišrainiam atėjai?
4: Vakar buvau vakarienas pas tėvus, tai pasiėmiau kažką valgyti. Žinai.
0: Kažką? O ką, tu man kažką atnešiai?
4: Pažiūrėsim. Šiaip ne, tavus tikrai ne. Bet įsivertinsim, pasidaryti
0: gal. Gerai, pažiūrėsim, jeigu nuotaikos geros. Taip, atkeliavome pas jūsų žaidimu trečias brolis. Viskas, ką jam reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir atsakyti į tris klausimus. Žinokit, jeigu jūs atsakote du klausimus teisingai, bet į trečią neatsako, tai žinokit, jum nuplaukia M1 coinės, jum nuplaukia prizas ir tada kitas skambinantysis gali laimėti. Nu tai va, tai pabandom.
4: Tai padarykit tai.
0: Sveiki.
4: Labą dieną, ko vardu?
5: Labą dieną, Indrė.
4: Indrė, ar jūs pasiruošus pirmajam klausimui?
5: Visada pasiruošus.
4: Nu gerai, važiuojam. Kokia yra Prancūzijos sostinė?
5: Paryžius.
4: Nu, čia viskas labai gerai, jūs vieną tašką turit. Antras klausimas jums, kiek spalvų tradiciškai išskiriama vaivorykštėje?
5: Septynios
4: ir mes bėgame prie trečiojo klausimo. Turit atsakyti, kad laimėtumėt, jeigu neatsakot, mes prarandat progą. Tai koks yra didžiausias žmogaus kūno vidaus organas? Bet vidaus.
5: Žarnynas,
4: sakot. Nu, ir žinokit, ne. Turim pasakyti, kad ne.
5: O, tai blogai.
4: Praradot poidės, kur pylėt. Bet ačiū labai jums už pagalbą ir ačiū jums kol kas geros dienos. Mums reikia dar vieno žmogaus.
0: Sveiki.
4: Aš turėčiau mano klaviatūrą neveikia, tai aš...
6: Sveiki.
4: Sveiki, ko vardu?
6: Živilė,
4: koks yra didžiausias žmogaus kūno vidaus organas?
6: Ar jeigu porinis skaitosi kaip vienas organas, ar ne?
4: Ne.
6: Tai kepenis tada.
4: Tai kepenis tada ir jūs su kepenims laimit M1 coinas.
6: Yeah.
4: Viskas labai paprasta. Yeah. Tai kol kas mes linkėm jums labai geros dienos, o tos coinas kažkada atkeliaus pas jūs tikrai.
6: Ačiū, iki.
4: Viso gero. Skambėjo kaip net keliaus.
0: Kažkaip jo. Galbūt kažkada, kaip nors, gal kažkaip.
4: Galimai. Tikėkimės. Tai va, tai kol kas visiems geros dienos. Parašykit laiškų šiaip, iš tikrųjų, minus1.fm.
0: Mes norime su jumis pabendrauti.
4: Taip, aš ką tik kaip ir atsikėlęs, ką tik iš lovos, tai man įdomu, kaip sekasi Lietuvai. Kaip, kur važiuojat, ką veikiat, gal kažkoks dalykas vyksta, kuris galvojat, kad būtų vertas pasidalinimo, tai minus1.fm.

0: realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šau!

0: Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50%. Mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Galvojate?
4: Praeis.
3: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
5: Traškučiai. Nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šios sekmadienio gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
8: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
9: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
8: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
9: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
10: Mama, o tu moki logaritmus?
11: Mokėjau.
10: O dispersija?
11: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt, kad namuose būtų daugiau ramybės.
12: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės – mega.lt.
13: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
15: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems, prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
16: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik €45. O gelatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Orų prognozę pristato tradicinė paroda Super Namai, kuri vyks jau kitą savaitgalį, rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje, Litexpo. Tai plačiau papasakosime šiek tiek vėliau, o dabar orai.
2: Taip, mes einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų ir jie yra rudeniškai, man atrodo, nuostabu. Šiandien 20 laipsnių šilumos saulė, Vilniuje, Kaune turėtų 20 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 18 debesuota, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Rytoj Vilniuje 19 lietus, Kaune 20 laipsnių šilumos ir netgi pažaibuot gali. Klaipėdoje 17 lietus, Šiauliuose 18 lietus, Panevėžyje lietus ir 18 laipsnių šilumos. Nu, bet šilta visai, ne?
1: Visai šilta. Taip.
2: O lietus yra lietus, žinot.
1: Lietus yra lietus.
2: Lietus Lietuvoje yra kaip... Nu, žodžiu, supratot. Tai va. O jau kitą savaitgalį vyks tradicinė paroda Super Namai. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Parodoje jūsų lauks pranešimai, diskusijos, konsultacijos su interjero dizaineriais ir šių metų naujiena, medžiagų biblioteka.
1: Įėjimas į parodą yra visiškai nemokamas, tai paroda Super Namai jau kitą savaitgalį rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje, Litexpo, o daugiau sa.lt. Reklama.
0: M1.

0: Reklama. Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
9: Kas nutinka Druskininkuose? Sutemus. Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos. Šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis mugė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose. Tikriems turizmo gurmanams.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Pasiūlymas bitėje.
12: Kurį verta išgirsti.
11: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
13: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
14: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €, o Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
15: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl verta.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Vienas. M. Vienas.
8: Reklama.
9: Gustai, ką tu veiksi šį savaitgalį?
10: Aš šiandieną... nu, ta prasme, labai labai lengva sakyti dėl to, nes aš gyvenu prie tos vietos, apie kurią mes kalbėsim dabar.
9: Mm-hmm.
10: Tai, nu, užėjusiu tikrai pasižiūrėti kačiuką.
9: Kačiukų taip, bet žinok, aišku, labai svarbu yra kačiukų paroda Vilniaus outlete, bet.
10: Mm-hmm.
9: Mes turime ir ne tik apie gyvūnėlius pasišnekėti, mes turime pasišnekėti ir apie labai svarbų įvykį,
10: mm-hmm.
9: kuris yra visai ne už kalnų.
10: Taip.
9: Ir kas yra mūsų M1 muzikos apdovanojimų partneris? Ar žinai?
10: Ne. Papasakau.
9: Tai yra Aquaphor vandens filtrai.
10: O,
9: kai svarbu
10: Marija.
9: Ne tik geras skambesys, bet ir aukšta kokybė. Tai Aquaphor visą gamybos procesą valdo patys, tai leidžia naudoti aukštos kokybės medžiagas ir užtikrinti griežtą kiekvieno gaminio kontrolę.
10: Ir kas tada būna?
9: Ir Aquaphor vidaus kokybės standartai pranoksto tarptautinius reikalavimus, todėl šie filtrai vertinami visame pasaulyje.
10: Ir tada Aquaphor siūlo sprendimus visų namų vandeniui. Tai švaresnis ir minkštesnis vanduo, malonesnis skonis, mažiau kalkių, lengvesnė namų priežiūra bei ilgesnis būtinės technikos ir vandens įrenginių naudojimas. Tinkamiausia Aquaphor vandens filtra. Išsirinkite aquaphor.lt.
9: O kadangi Aquaphor yra M1 muzikos apdovanojimų partneris, tai mes kartu norime labai pakviesti įsigyti bilietus jau į gruodžio 9 dieną Kauno Žalgirio arenoje vyksiančius M1 muzikos apdovanojimus. Nes tai yra apdovanojimai, kuriuose susijungs legendinė M1 istorija ir dabartis, gyva muzika ir netikėčiausi muzikiniai duetai. Tai skatinam įsigyti bilietus. Ar tu būsi tenai?
10: Man atrodo, kad aš, ta prasme, tikrai esu jau užsirezervavęs gruodžio 9 dieną. Nebūsiu tikrai niekur kitur.
9: Mes žiūrėjom, kad tu jau tikrai būsi.
10: Kaune prie arenos, tikiuosi, jau dokvot. Palapinę statysiu.
9: Nuo pirmos ryto, ne? Taip su plakatu stovės, įleiskite.
10: Įleiskite, prašau, aš noriu būti viduj.
9: Tai biletai, žinokit, biletai.lt.
8: Reklama.
7: Savaitgalis su M1.

0: valymas. Reklama. Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Kiek Nostra metų?
8: 35.
7: O kokia nuolaida?
8: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
9: 35 mums, minus 35 jums.
8: Apsipirkite internetu nostra.lt.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
13: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
14: Jūs klausote garsų, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu gryba.lt.
15: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos aviaciniai bombai penktadienio vakarą pataikius į daugiabutį rytinėme Ukrainos Sumo mieste žuvo du žmonės. Po griuvėsiais gali būti įstrigusiųjų, apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Šalies valstybinė gelbėjimo tarnyba paskelbė nuotrauką, kurioje matyti gyvenamasis namas su didžiule skile per tris aukštus. Rusijos pajėgų atako naktį sulaukė ir Odesa bei Odesos rytis. Oro pavojaus signalas skambėjo visą naktį, gyventojai įspėti apie reaktyvinių dronų. Nuotakas apgadinta infrastruktūra. Liudininkai taip pat praneša, kad naktį kai kuriuose miesto dalyse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Daliai visuomeniai piktinatis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečių važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Į Seimo ekonomikos ir inovacijų komitete kalbėjo, kad būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių eismo. Naujų reikalavimai apimtų ne tik elektrinių paspirtukų, bet ir elektrinių motorolerių, elektrinių dviračių ir kitų triračių, keturračių priemonių. Vairuotojus. Anksčiau susisiekimo ministras yra teigęs, jog griežtinant mikrojudumo priemonių naudojimą, ketinama peržiūrėti jų vairuotojų amžių ir registravimo reikalavimus. Nors kanapių prieinamumas pastaruosius 5 metus mažėja, jos Lietuvoje išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų. Tai rodo narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas 15-64 metų gyventojų tyrimas, atskleidęs, kad kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Vis tik departamento specialistė Rasa Povilanskė nesako, kad auga ir ypač sveikatai bei gyvybei pavojingų naujų psichotropinių medžiagų vartojimas.
1: Gera žinia yra ta, kad na, tas pats didžiausias vartojimas visgi yra ne pačių mažiausių tarpe, tai yra ne paauglių tarpe, o būtent jau jaunų suaugusių. Deja, taip tas pats vartojimas yra nemažas, jos labai dažnai dabar keičia rinkoje tradicinės medžiagas. Tai labai dažnai jos keliauja kaip kanapių pakaitalas, tik tai su kanapėm deja jų lyginti negalima, nes tai yra stipriai pavojingesnės medžiagos. Yra tikrai lengvai prieinamos medžiagos, dėl to, kad labai lengva užsisakyti yra ir internetu. Kokią matom taip pat riziką, kad ypač jaunuolių tarpe labai dažnai sintetiniai kanabinoidai yra randami elektroninių cigarečių skysčiuose. Ir labai dažnai patys jaunuoliai net nežino, kokia konkreti medžiaga yra būtent to skysčio sudėtyje, kas žinoma, grėsia apsinuodymais arba net mirtimi.
0: Tyrimo duomenimis po kanapių populiariausias narkotikas Lietuvoje yra kokainas, bent kartą gyvenime jo yra vartoja daugiau nei 3,5% respondentų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė Baltuosiuose rūmuose dirbti trim žiniasklaidos priemonėms CNN, Politico ir MS Now. Trumpas naujienų kanalus kaltina skleidžiant melagienas apie jo administraciją. 80 metų respublikono santykiai su žiniasklaida seniai yra įtempti dėl jose Trumpo sprendimams reiškiamos kritikos. Visgi Amerikos prezidentas įspėja, kad ir kitų žiniasklaidos priemonių gali laukti panašus likimas. Kokios tai galėtų būti žiniasklaidos priemonės, jis nenurodė. Trumpo žingsnis iškart sulaukė kaltinimo, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: ir atkeliavome su pletkų radaru pas jūs. Ir šiandien tokia šiek tiek įdomesnė tema.
1: Nu, pletkinsim. Aš dabar taip kažkaip ėjau per Instagramus, per Facebookus. Nu, aš scrolleris esu. Man tiesiog buvo labai įdomus dalykas, nes išmetė mokytojos Veronikos Instagramo postą. Ir ji šį ryt įdėjo įrašą, kurį Marija visai netrukus leis, paleis. Mes kalbam apie jos apsilankymą ligoninėje. Ji apsilankė ligoninėje lygtais, kad buvo nuo praeito vakaro, kiek aš suprantu istoriją. Ir ten buvo viskas gerai, vakarinis personalas buvo nuostabus. Bet, sako, šį ryt, aš taip suprantu, kad čia šį ryt įvyko, buvo labai labai nemalonus personalas. Ir va toks va garsas buvo iš ten.
0: Taip,
1: nes įrašą turim.
0: Taip.
1: Detektyvinis toks.
2: Iš tikrųjų ir labai pritarčiau, žinokite, šiai moteriai dėl to, kad jūs keikėtės. O įstaigoje keiktis, žinokite, yra neetiška ir neprofesionalu. Kas keikės, vienas po kito keiksmažodis pas jūs eina.
3: Labai teisintai kažkas čia galvo.
2: Žinokite, tikrai negražu, suprantu, atėjote nuo 7-8 ryto ir keikėtės. Ir esate nepatenkintos viskuo.
1: Nu, maždaug tokia situacija. Kažkas keikiasi, kažkas nepatenkinti. Pati Veronika sako, tiesiog šią naktį praleidau Santaros klinikose, nes tyrimo rezultatai buvo prasti. Ir sako, viskas buvo gerai ir net nematau, šiaip iš tikrųjų, tu gal paskaitysi tiesiog tesinį.
0: Taip, tai tiesiog viskas buvo labai gerai, bet yra ta liūdnesnė dalis. Bendroje palatoje, žinoma, nėra pats maloniausias poilsis, bet vakarinis personalas buvo maksimaliai nuostabus, bet viskas pasikeitė atėjus rytiniai pamainai ir atėjo ta rytinė pamaina ir pradėjo, susėdo keturios šešios maždaug slaugės, kaip aš suprantu, ir jos pradėjo kalbėti, pradėjo pletkinti iš esmės, pradėjo keiktis iš tikrųjų, ir vyresnio amžiaus moteris, kuri taip pat laukė priimamajame, pradėjo, sako, man skauda galva, gal jūs galite tyliau, ir slaugas atsako, mums irgi galva skauda, tada po kiek laiko vėl ta moteris paklausė, ar gali tyliau, nes skauda galvą, ir jau nieko, žodžiu, nieko nebeatsakė ir toliau ten keikėsi kas antrą žodį ir visa kita. Tai va, tai mes žiūrim ir ką žmonės sako, vat pavyzdžiui, kažkas sako, kokie jautrus tie influenceriukai, galva skauda, bet nuomonė išsakyti ar sudrausminti, ar neskauda. Tie patys influenceriukai palaiko tave, žodžiu, ir suskydė nevykėliai esat. Išlepia.
1: Ne, tai vat labai įdomu, mes dėl to ir pletkinam. Mūsų visa ta rubrika yra paremta pletkais. m-1.fm, mes laukiam jūsų laiškų. Parašykit, kaip jūs galvojat. Gal suskydė iš tikrųjų? Kaip tu, Marija, matai situaciją? Mes irgi galim savo nuomonę pasakyti.
0: Mes galim savo nuomonę pasakyti. Aš tai palaikau, man atrodo, kad yra neadekvatu keiktis. Šiaip, kai tu esi darbinėje, ypač aplinkoje, kai tu esi viešai, tu esi viešoje įstaigoje, man atrodo, kad šiaip keiksmažodžiai visų pirma, tai ir tai galėtų būti labiau lietuviški, galėtų, vat, kas įks lieku į pažastį, žinai, labai gražu.
1: Biberį žino.
0: Biberį žino. Tai vat ir man atrodo, kad būna tikrai keiksmažodžių kasdieniniai kalboj, bet kai tu esi kartu yra pacientai ir ypač kai tavo darbas yra rūpintis pacientais ir jeigu tavęs pacientas paprašo kalbėti šiek tiek tyliau, nes skauda galvą, žmogus nebereikalai yra priimamajame, tai man atrodo, kad neturėtų būti sunku atsižvelgti, tai ką tu galvoji?
1: Aš tai, man visą laiką žiūri paprastai, žiūri situacijas. Ką, nu, pikti kažkokie žmonės.
0: Nu, iš tikrųjų.
1: Supalaiduokit, atėjote darbą ką tik. Tai, ne, bet mes žinai, mes negalim irgi sakyti, nes mes nežinom tiesos iš tikrųjų, nežinom, kas ten buvo. Gal, pavyzdžiui, mokytoja Veronika pirmą keikėsi, o po to įrašinėjo ir sakė, kad jos keikėsi. Mes neįsivaizduojam tiesos.
0: Žmonės šiaip...
1: Veronika, paskambinkit mums.
0: Paskambinkit, Veronika. Taip, mes turime visokiausių nuomonių, kai kurie žmonės rašo, ačiū, kad viešinate, nes buvo tiečiai ir panaši situacija. Tai parašykit, galbūt jūs susidūrėte kažkaip ligoninėje su galbūt keiksmažodžiais, galbūt neadekvačių personalo, gal kaip tik turėjote labai nuostabią patirtį ligoninėje. Aš kaip pavyzdžiui buvau lydėjau savo tėtį ligoninę, tai buvo absoliučiai nuostabi patirtis.
1: Vilniuje,
0: taip, Santarose buvo absoliučiai nuostabi patirtis, labai gražiai su mumis bendravo, buvo nuostabi slaugė, kuri labai gražiai ir su mano tėčiu švelniai viską aiškino, žodžiu, tai va, tai aš tai turiu tik tai gerą patirtį, bet
1: gal jūs turit kitokią patirtį.
0: Taip,
1: gal jūs, pavyzdžiui, patirtį turit, mes viską tik tai medikus. Gal su Veronika turit blogą patirtį. Papasakokit, gal labai prasta mokytoja Veronika yra. Man atrodo, kad ji gera mokytoja.
0: Man tai atrodo irgi, kad gera mokytoja.
1: Bet gal jūs turit kitą. Mes dėl to susirinkom pletkint. Papletkinkim. Parašykite.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
8: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos – Lirema.
9: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
10: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
11: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
12: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūsdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
13: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
14: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 chicken McNuggets super rinkinyje. Tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį. Gauk už papildomus 70 centų.
15: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
16: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
17: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
18: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
19: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
9: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: grįžtame pas jūsų pletkų radarų ir iškėlėme visai tokią įdomią temą apie keiksmažodžius viešose vietose, valstybinės įstaigos, nes mokytoja Veronika įkėlė prieš 14, regis, valandų įrašą, kuris susilaukė visai atgarsių socialiniai erdvėjai.
1: Čia vakar turbūt buvo ryte.
0: Taip. Kur Veronika buvo ligoninėje ir personalas, slaugės, labai daug keikėsi, viešai apkalbinėjo ir senolė paprašė tyliau šnekėti, nes jis skauda galvą ir, žodžiu, slaugė sako, mum irgi galvą skauda. Tai va, tai mes kvietime jūs parašyti laiškus, jeigu vis dar turite nuomonę šitą temą, tai tikrai galite mum parašyti, mes paskatykime.
1: Ir galite paskambinti šiaip iš tikrųjų, jeigu čia turit ką pasakyti gyvai, 18.30 mes laukiam. Mes turim, žinok, pletką apie pačią mokytoją.
0: O.
1: Nuostabi mokytoja, sako. Mano vaiko buvusi pradinių klasių mokytoja, labai subūrė klasę, vaikai buvo laisvi, drąsūs. Aišku, nepatenkintos tetos nelabai ją mėgsta.
0: Va, tai čia ir būna tos nepatenkintos tetos. Kažkas rašo, sveiki, gal reikėtų kantrybės ligoninėje, reikia pagalvoti, kad aš ne viena, keiksmažodis nepadės išspręsti problemų. Bet žinot, kad esmė tai, kad čia ne mokytoja Veronika keikiasi, čia keikiasi slaugės.
1: Jo, čia visa.
0: Čia visa esmė.
1: Kažkas rašo ilgesnis toks laiškas, sako, medikų temai dar prieš pastodama jau paniškai bijojau ne paties gimdymo, o kušerinio smurto. Tiek baisių, sako, istorijų, o be reikalo. Sako, Vilniaus gimdyklos tiek po gimdyvinio skyriaus personalas puikus, pamačiau turbūt visas pamainas per 5 dienas, labai gera patirtis buvo supratimui, kad nereik klausyti kažkieno pagražintų istorijos, svarbiausia nebūt susireikšminusi
0: pinda
1: su žmonėmis, kurių darbas žiauriai sunkus.
0: Tai linkėjimai 7 savaičių sūnui Faustui ir vyrui.
1: Man atrodo, kad tai nepateisina bendravimo. Darbai yra sunkus. Aš, pavyzdžiui, mano tėvai yra medikai, tavo tėvai yra tavo mama medikė. Mano mama toj pačioj ligoninėj dirba. Tai aš, nebūtų labai fainai išgirs, kad mano mama bėgioja ir keikiasi. Aš šiaip mamos nesu girdėjęs besikeikiančios. Bet man atrodo, kad sunkus darbas nepateisina negražaus elgesio. Tai yra labai paprastas žmogiškas dalykas.
0: Jeigu turit kokią jūs savo nuomonę, tai 18.30 galite paskambinti. Aš tai žinok, tau visiškai pritariu. Man tai atrodo, kad bet kur darbe, kad ir koks tai yra sunkus darbas, ar tai yra fiziškai labai sunkus, ar emociškai labai sunkus darbas, vis tiek galiausiai tu dienos pabaigoje esi atsakingas už savo veiksmus ir kaip tu tvarkaisi su tuo nuovargiu, arba tu gali vat keiktis kas antrą žodį, galbūt čia...
1: Neraganėkit ten. Nu, viskas atsipalaiduokit, viskas gerai.
0: Taigi,
1: žmonės atėjo ten, jeigu jums skauda galvą, reikia tada tuomet arba gerti vaistuką, arba išeiti iš darbo.
0: Aš tai dabar prisimenu, turėjau vieną šiek tiek neigiamesnę patirtį vienoje ligoninėje, dėl to, nes lydėjau artimo žmogų ir aš žinau, kad tas artimo žmogus, jisai nelabai pasako, kaip jisai iš tikrųjų jaučiasi. Nes aš žinau, kad pavyzdžiui, tam žmogui gali skaudėti, bet jisai labai taip per aplinkui džentelmeniškai prieis. Nu tai va, tai dėl to aš iš karto pradėjau pasakoti, kas yra, ir mane rezidentė nutraukė.
1: Taip.
0: Ir jinai pradėjo labai griežtai su manimi kalbėti, kad čia ne dabar ne su jumis kalbu aš, o su pacientu. Aš sakau, aš suprantu ir aš bandau toliau papasakoti situaciją ir manęs nesiklauso ir kalbasi tik tai su mano artimu žmogumi, o mano artimas žmogus, aišku, kad jisai nepasako, bet tai ačiū Dievui, kad šiaip netaip, nu mes

0: Reklama.
1: Jeigu jūs dar šį savaitgalį nesuplanavote, ką daryti, mes suplanuosime už jus visą šitą veiksmą. Tai, žodžiu, yra labai pukuotas, toksai murkintis, toksai minkštas, toksai švelnus, toksai miauksintis planas.
2: Kačių paroda.
1: Taip.
2: Jeigu labai paprastai kalbant. Vilnius Outlet kviečia į kačių parodą. Ten galėsite ne tik į murklės pasižiūrėti, bet galėsite ir apsipirkti, skaniai pamalgyti ir tiesiog labai labai fainai savaitgalį praleisti. Tai jeigu jūs neįsivaizduojat, kaip tie kačiukai atrodo, norėtumėt paliest, galbūt norėtumėt išsirinkt katiną, jūs gal ieškot katę savo.
1: Nežinokit, jūsų čia laukia daugiau nei 100 kačių, pavyzdžiui, reti manškinai, sfinksai, meino meškėnai, bengalijos katės, kaip man patinka bengalijos katės.
2: Manškinai skamba kaip valgomas
1: dalykas. Kaip valgomas dalykas, manšys, jo. Bengalijos katės labai gražios. Dar daugybė kitų, tai nukeliaukit į Pociūno gatvę 8, Vilnius Outlet. Ir dar žinokite, kad kartu čia galima ir apsipirkti, nes kasdien parduotuvėse nuolaidos nuo 30%.
2: Taip, paroda vyksta iki 18 valandos, įėjimas nemokamas, Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet. Jeigu neturit šeštadienio plano, pirmin į Vilnius Outlet.

0: Restoranas. Reklama. Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Kaimynas sako:
3: čia tik pasitempiai.
2: Kolegė:
4: ai, praeis.
2: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
5: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
9: Vilnius laukiasi?
10: Ką? Vilnius laukiasi?
11: Vilnius laukiasi.
12: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
9: Nauja vieta gyventi?
12: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
9: Mokykla vaikams bus?
12: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
8: O žalia ten?
12: Ir parkai, ir takai šalia namų.
8: Ir bus kur apsipirkti?
12: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
12: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
13: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima – tai, ko reikia.
14: Įsisuk į įrankių mugę Senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
15: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas – augantiems kasdien.
16: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos – Lirema.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
18: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
19: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
18: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
20: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Balhair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beote Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
21: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
22: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Reklama. Ar žinai, kad dabar vyksta Vilniuje?
1: Vilniuje vyksta...
0: Kas?
1: Daug šiaip dalykų vyksta Vilniuje. Vilniuje, kad dabar kažkur vyksta tikrai bent vienas kamštis, manau. Vilniuje taip pat eilė kažkur yra susidarius dabar. Vilniuje vyksta taip pat ir buto derybos pirkimo klausimais. Kas dar vyksta, Marija?
0: Dar vyksta Auto Expo Vilnius. Tai yra didžiulė automobilių paroda. Kviečiame atvykti ir užsukti į M1 zoną. Mes čia turime tokią M1 zoną. M1 rasti trečioje salėje. Lankytojai galės prisėsti ant M1 sėdmaišių pailsėti. Taip pat bus laimės ratas galimybė įsukti ir laimėti prizus.
1: Litexpo Auto Expo 2026 metų rugsėjo 18-20 dienomis. Tai žinokit, ten bėkit, ten įvairiausių ir automobilių pamatysit, naujų technologijų, gal net pasižaist galima bus kokiu, žinai, kompiuteriniu žaidimu.
0: Nu.
1: Tai viskas faina ten.
0: Tai labai laukiam.

0: krenta lapai.
1: Ruduo su M1.
0: M1. M1.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutušiuktelį, vietų kaukių ir dušo žiūrį, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Penosil EasyGun All Season tik 5,49 €, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
9: Mama, o tu moki logaritmus?
10: Mokėjau.
9: O dispersija?
10: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
11: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
12: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
14: Joglė.
13: Kas valo avalynę į rankinės?
14: Joglė.
13: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
14: Internetu joglė.lt.
13: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
14: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
15: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O 2 buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už 1 kainą. Maksima – tai, ko reikia.
16: Kas nutinka Druskininkuose? Sutemus. Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos. Šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis mugė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose tikriems turizmo gurmanams.

0: reklama.
1: Žaidimo partneris Kercher nugalėtojui Radio Aliase padovanos firminį rankšluostį ir taip pat Kercher skelbia, kad Vilniuje jūsų laukia naujų adresų Sedulų gatvėje 2A Bukiškyje. Tai kviečiame užsukti ir apžiūrėti naujas erdves, be to atsidarymo proga visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia nuolaidos net iki 40%. Primenam, jog Aliasas yra vyrai prieš moteris, dabar gali skambinti bet kas ir nu, bandysim žaisti. Ar ne taip, Gustai?
2: Aš tai sutinku, žinok, aš esu pavalgęs pietus jau, aš dabar esu aukščiausiame lygmenyje pasiruošimo.
1: Mhm.
2: Nu ir laukiam jūsų.
1: Laukiam jūsų, gerai, pabandom štai čia. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Lidija.
1: Lidija?
3: Taip.
1: Gerai, sveiki, Lidija. Tai jūs žaisit su Gustu?
3: Gerai.
2: Nu, jeigu pasiruošus, mes galim pradėti.
3: Taip galim.
2: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Benzinas, o kitas tas dalykas, kaip vadinasi?
3: Dizelis.
2: Taip. Toksia gėlė ir žmogus, kuris labai myli save.
3: Narcizas.
2: Taip. Toksai būna pjūvis moterim gimdant. Kieno būna?
3: Cezario.
2: Tai kas toksai?
3: Cezaris.
2: Aha. Cezaris. Toksai žmogus, kuris yra iš metalo sudėtas. Jis ne žmogus, yra su dirbtinis...
3: Robotas.
2: Taip. Už minutę mažiau, kas yra?
3: Sekundė.
2: Taip. Instrumentas toksai, kur groti reikia 6 stygų. Kas tokia?
3: Gitara.
2: O kokia būna gitara? Ne elektrinė?
3: Akustinė, bosinė.
2: Taip. Toksai dalykas, į kurį įrašinėt balsą galima.
3: Diktofono.
2: Kaip sakot?
3: Diktofono.
2: Taip, gerai. Ir toks žmogus, kuris stovi futbole ir gina.
3: Vartininkas.
2: Nu ir viskas, žinokit.
1: Lidija, jūs esat nuostabi. Aš taškai.
2: Maksimo, surinkot...
3: Gustas
2: nuostabus. Jūs gerai, mes nuostabus abu esam. O kad ir kaip tame būtų, laukiam antro raundo, man atrodo, kad labai sunku bus jūs nugalėti jau.
3: Ačiū labai, laukiam.
2: Iki.
1: Iki.
3: Iki.
1: Nuostabu, nuostabu, man labai
4: yra
1: patinka.
4: Kaip yra.
1: Aš šiek tiek jaučiausi šiek tiek lik trečias ratas, nes jūs čia vienas kitą nuostabiais vadinat, ir jūs nuostabiais vadinat, nes niekas nuostabiai
2: Marija,
1: nevadina.
2: Marija, tu... Normaliai.
1: Jo,
2: ja, normaliai.
1: Fainai. Gerai.
0: Reklama.
5: Eteryje Gustas. Ir Marija.

0: kebabas. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės. Kortelės duomenų dalinimuose. Aktyvuokite savo banke.
9: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
10: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl vertė.
13: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 € pigiau. Komedija Bernvakaris.

0: atliepianti prieš tai buvusią rubriką Pletkų radaras, mums parašė pati mokytoja Veronika.
1: O ją visai vadina, kažin, mokytoja Veronika.
0: Įdomu, nes jinai kažkaip...
1: Aš taip įsivaizduoju, kad jo, kai jį prisistinėjo, aš taip įsivaizduoju, kad jos draugai mokytoja Veronika ją kreipė.
0: Įdomu, nes jinai mums irgi parašė laišką ir pati ir pasirašė mokytoja Veronika, tai aš spėju, kad taip.
1: Taip, parašė, rytinė pamaina atėjo akivaizdžiai nepatenkinta, pusė darbuotojų pasiėmė nedarbingumą, nes pusė darbuotojų pasiėmė nedarbingumą, prie bendro stalo garsiai aptarinėjo situaciją, kolegas ir tuo pačiu nuolat keikėsi, viską galiu suprasti, sako, sunkus rytas, daug darbo, trūksta žmonių, emocijos, bet keiktis non-stop pacientų akivaizdoje yra so much.
0: Ir labiausiai mane patiko situacija su vyresnio amžiaus moterimi, kurioje lova stovėjo visai šalia bendro stalo. Ji paprašė kalbėti tyliau, nes jai skaudėjo galvą ir į tai sulaukė atsakymą, kad darbuotojai irgi skauda galvą, čia jų darbo vieta ir ką jam dabar nekalbėti. Po to kalbos mano akimis tapo dar garsesnės ir kai moteris paprašė antrą kartą, jau nebeištvėriau ir pati įsiterpiau, tai noriu labai aiškiai pabrėžti, vakarinis personalas buvo visiškai kitoks, rūpestingas, šiltas, malonus, profesionalus. Ačiū jums, o rytinis tai toksai.
1: Nu, toks rytinės emocijos. Tai Veronika, ačiū labai už laišką, o mes prie antrojo raundo judam Alieso.
2: Radio
3: Alias.
2: M1.
3: Reklama.
0: Priminame, kad žaidimo partneris Kercher nugalėtojai padovanos firminį rankšluostį, dabar kviečiame skambinti vaikinus, nes Lidija surinko 8 taškus ir reikės tikrai pasistengti, kad galėtumėt geriau. Nu, realiai tiesiog reikia 8 taškus surinkti.
1: Realiai reikia surinkti maksimumą. Jeigu nesurinkat maksimumą, problemėlė kyla.
0: Taip, bandom čia. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu? Ko jūs vardu? Mes, žinokit, jums turim padėti ragelį dėl to, nes mes vyruko šiaip ieškom, tai ačiū labai, bet kol kas geros dienos. Vyrukai, paskambinkit. Labą dieną.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Vytautas.
1: Vytautai, jūsų toks vyriškas, tikras balsas, aš linkiu jums sėkmės, su Marija žaisit.
5: Taiku.
0: Gerai, tai 3, 2, 1. Ką dabar labai populiaru rinkti, neriebalus, ne angliavandenius, o ką?
5: Baltymus.
0: Taip, o kas?
5: Baltymai.
0: Taip. Dar labai populiaru yra arba nerti į ežerą, žiemą, arba koks yra, kokia yra alternatyva namuose?
5: Į ledinis vanduo.
0: Aha, vandenį. O čia šiek būna šiltas ir atvirkščiai?
5: Šaltas.
0: Gerai.
5: Šaltas vanduo.
0: Taip. Tada galima gerti šitą dalyką, jis yra ir valgomas, yra iš kakavos pupelių daromas, labai skanus būna pieninis.
5: Šokoladas.
0: Aha, ir jeigu ne šaltas, o atvirkščiai?
5: Karštas šokoladas.
0: Koks mėno eina po Liepos?
5: Rūpjūtis.
0: Taip, tada jeigu organizuoju vakarėlį ir noriu, kad ateitų kuo įmanoma daugiau žmonių, ką aš turiu padaryti?
5: Pakviesti kvietimus.
0: Taip, yra toksai vaisius auga su kauliuku viduje, labai saldus.
5: Slyva, vyšnia, persikas.
0: Ir nebespėjom. pati irgi sustresavau, bet mes turim Vytautai 3, 4, 5, 6 taškus. Net jeigu būčiau pagaudinus tą paskutinį, turbūt nebūtumėm spėję, bet Vytautai...
1: Bet mes jums muzikos dovanojam ir gerą emociją, gerai?
0: Vytautai, jūs šaunuolis.
5: Gerai.
1: Gerai, kol kas geros dienos jums. O, nu, yra kaip yra, žinai.
0: Yra kaip yra, mes sveikinam... Sveikinam Lidiją.
1: Su savo komanda ir su Lidija. Yra kaip yra.
0: Lidija, jūs nuostabi, Gustas visai nieko. O mes norime priminti ir papasakoti apie didelės naujienas švaros mėgėjams, nes Vilniuje Bukiškėje duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje. Ir kviečiame užsukti naują į Kercher centrą Sedulų gatvėje 2A jau dabar, nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos nuolaidos iki 40%.
1: O dovanų prailginta garantija net iki 5 metų, nuolaidos taikomos aukštos lėgio įrenginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daugeliu kitų prekių, tik Sedulų gatvėje 2A Vilniuje. Jeigu norite išbandyti, demo zonoje įrenginius patikrinsite tiesiog vietoje.
0: Tai pasiūlymas galioja tik rugsėjį, o prekių kiekis ribotas, tad laukime visų naujame Kercher centre Vilniuje, adresu Sedulų gatvė 2A Bukiškis.
2: M1.
3: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: Katinas. Reklama.
1: Ar tu myli kates?
2: Aš myliu kates.
1: Labai myli kates?
2: Kas yra labai?
1: Ar tu labai
2: aš neturiu katės, tai tikriausiai...
1: Ar norėtum turėti ką?
2: Jo, taip, aš visą laiką galvoju, kad esu šunų žmogus, bet kuo labiau augu ir kuo labiau brestu, galvoju, kad vis dėlto aš toks katinas.
1: Labiau kačių, ne?
2: Jo.
1: Jo, man tai irgi, aš labai labai myliu kates, man labai, aš labai myliu ir savo katytę. Tai vat, ir labai gaila, nes šiandien vyksta... Vilnius outlete, kačių paroda, į kurią tiesiog nespėsiu.
2: Tai tu gaili kitiem šios pramogos?
1: Aš ne, aš sau gailiu.
2: A, supratau.
1: Aš džiaugiuosi už kitus, kurie gali pamatyti katytes.
2: Tai pukuotą planą galite irgi turėti. Vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių, tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių. O kol gražėsitės keturkojais, galėsite apsilankyti ir Vilnius outlet. Nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%. Paroda yra nemokama, vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvėje 8 Vilnius outlet. Tai yra savaitgalio planas.
1: Labai jis skamba labai paprastai, bet ir labai neprastai. Katės, šypsenos ir geras šopingas.
0: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Juos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
3: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
4: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
5: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: M1. Reklama. Jūsų poilsenybė, rudens kalendorius jau pildosi darbais, tai palikite jame vietos poilsiui spa Vilnius.
2: Kaip tu gražiai čia tai pasakė.
1: Ačiū, labai, labai stengiausi.
3: Mes einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu, o jie yra rudeniški, jie yra šilti ir jie yra drėgni. Vilniuje 20 laipsnių šilumos šiandien, Kaune 20 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 18-19 laipsnių šilumos. Saulė pradebesis, o rytoj Vilniuje 19 laipsnių šilumos debesuota, Kaune debesuota ir lyja ir galbūt netgi žaibas trenks koksai 1-2, 21 laipsnių šilumos. Klaipėdoje 17 lietus, 16 laipsnių šilumos, Šiauliuose lietus ir Panevėžyje rytoj 17 laipsnių šilumos ir lietus.
1: Ir deja ateina žiema, gal kaip tik valio ateina žiema. Man tai ruduo visą laiką asocijuojasi su darbymečiu, su grįžimu jau į tokį ritmą, režimą. Ir kadangi darbai pradeda vykti darbus, atrodo būna, kad ir nėra laiko atsikvėpti. Bet spa Vilnius primena, jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir paruošė pasiūlymą jums.
3: Taip, spa Vilnius Druskininkuose ir Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net iki 30% nuolaida. Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnį nuolaidą jums dovanos spa Vilnius.
1: Tai pasiūlymą pasinaudokite ir poilsį planuokite spavilnius.lt.
4: Reklama. Savaitgalis su M1.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: vienas.
1: Reklama.
0: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
2: Bang, bang, bang!
0: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
3: Let's go.
0: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
6: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
7: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
6: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
14: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
15: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
16: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
17: O šiaip stresą tikrai valdau.
14: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

Lieka 5 minutės iki antros valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal ir visai netrukus išgirsti Pitbullio ir Mark Anthony kūrinį Rain Over Me. Daina išleista 2011 metais ir tapo vienu didžiausiu Pitbullio ir Mark Anthony bendrų hitų. Rain Over Me jau buvo antrasis jų bendras darbas, prieš tai buvo pasirodę 20-ais dainoje Armada Latina su Cypress Hill ir vaizdo klipas buvo filmuojamas dykumoje, o jame gausų vandens efektų. Jį režisavo David Rousseau. Ir įdomu tai, kad daina prodiusavo Red One, tai yra tas pats prodiuseris, kuris yra dirbęs su Lady Gaga ir prisidėjo prie tokių hitų kaip Just Dance ir Poker Face. Nieko nelaukim, pasiklausom.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Liokė Rasmusenas pareiškia, kad susitarimas jungtinėmis valstijomis dėl Grenlandijos saugumo bus pasirašytas artimiausiamis dienomis. Jis stiprina saugumą visoje Arktyje ir Šiaurės Atlanto regione. Ministro teigimu, susitarimas, kuris jo teigimu nepažeidžia Danijos raudonųjų linijų, yra svarbus atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo situaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai ir Kinijai kurti bazes šioje Arkties teritorijoje. Čia bus kuriamos amerikiečių pajėgų bazės. Nesutarimai tarp Danijos ir Amerikos kilo, kai anksčiau Trumpas yra pareiškęs norą pirkti Grenlandiją, o Danijai nesutikus perimti salą jėga. Tokie pareiškimai Europoje įplėskė diskusijas dėl NATO vienybės. Lenkijoje dėl atakų Ukrainoje skubiai kilo naikintuvai. Šalies ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė šeštadienio rytą pranešė, kad dėl tolesnių Rusijos oro smūgių taikiniams centrinėje Ukrainos dalyje, Lenkijos oro erdvėje prevenciškai pakilo kariniai orlaiviai. Visgi netrukus pranešta apie operacijų pabaigą, nurodant, kad antžeminės oro gynybos ir radiolokatorių žvalgybos sistemos grįžo prie standartinės operatyvinės veiklos. Pranešime pridurima, kad Lenkijos oro erdvės pažeidimų neužfiksuota. Airijai ir Nyderlandams paskelbus apie kitų metų Eurovizijos boikotą, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija teigia to nesvarstantis ir besilaikantis bendros Europos transliuotojų sąjungos pozicijos. Nuo šeštadienio atlikėjai jau kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti nacionalinėje atrankoje atstovauti Lietuvai dainų konkurse. Nyderlandai ir Airija 2027 metų Euroviziją boikotuos, jų visuomeniniams transliuotojams nusprendus pasitraukti dėl Izraelio dalyvavimo konkurse ir susirūpinimo dėl karo Gazos ruože bei humanitarinės padėties. Dėl gilėjančio konflikto Persijos įlankoje laukia dar vienas degalų šuolis. Po Irano remiamų husių sukilėlių dronų atakos prieš naftotiekį vedantį link Raudonosios jūros, Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymo Europos klientams ir dabar riboja eksportą. Ekonomistų teigimu, tai Lietuvoje dizelino kainas gali padidinti iki pustrečio euro. Ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad realų kuro brangimą prognozuoti sudėtinga, bet prie to prisidės ir artėjantis šaltasis sezonas.
1: Rinkose viskas yra pakankamai greitai įskaičiuojama, taip ir tos rizikos yra greitai vertinamos. Ar gali būti kaina didesnė? Taip, negali būti didesnė, nes dar yra tik rugsėjo vidurys. Ypač kalbam apie vidurinio distiliavimo produktus kaip dyzelinas, tai jo paklausa judant link žemos yra tik didėja. Jeigu reikalai nesusitvarko, kad rizika yra paaukštinta, ar sakyčiau, kad taip, nenustepkim, kad ta kaina gali būti ir dar didesnė artimiausiam savaitėm.
0: Saudo Arabijai sumažinus tiekimą Europos klientams, Lietuvos energetikos agentūra sako, kad naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą, jos nepritrūks. Bendrovė skelbia užsitikrinusi papildomą tiekimą iš kitų šalių. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: hitų kepiklėlė.
1: 2:12, hitų kepiklėlė atkeliauja pas jus.
2: Taip, mes šiandieną kepsim hitą su dirbtinio intelekto pagalba. Rugsėjo 19 diena. Daug įvykių tikriausiai įvyko ir jūsų gyvenimuose. Dažniausiai prasideda mokslo metai. Prasideda, nežinau, galbūt jūs pradėjot mokintis, gal jūsų vaikai pradėjo eiti į mokyklą. Gal ir toks šiaip darbymečio naujienos. Kamščiai, aišku, padidėjo miestuose, tai mes norim su Marija sulaukti laiškų iš jūsų. minusvienas.fm, kas nutiko per rugsėjį kol kas? Gal, nežinau, kamščiuose tiek laiko praleidot, kad galvojat, kad nesąmonė ir norit kraustytis iš miesto. Gal jūsų vaikas jau parnešė pirmąjį dvejetą ir jau nebesusitvarkot. Gal viskas yra labai labai gerai, rugsėjis yra nuostabus ir tiesiog prašysit, kad viskas yra gerai, m1.fm, mes laukiam jūsų laiškų.
1: Taip, ir nepamirškite nurodyti savo telefono numerį ir vardą, kad galėtumėm galbūt, jeigu kas, jums padovanoti vieną kojinę.

0: veikla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internetu.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: vienas.
1: Reklama. Jeigu jūs dar nesugalvojot, ką veikti šį savaitgalį, tai mes jums turime puikų pasiūlymą. Ir jeigu mylite kates, tai žinokit, dar geresnis yra pasiūlymas, nes šiandien yra jūsų diena. Dar šiandien, kartu ir rytoj, vyksta Vilnius outlete tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau nei 100 kačių.
2: Laukia reti manškinai, sfinksai, meino meškienai, bengalijos katės ir daugybė kitų, o kartu galima apsipirkti Vilnius outlet parduotuvėse nuolaidos kasdien nuo 30%.
1: Tai įėjimas yra visiškai nemokamas, paroda vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvė 8 Vilnius outlet, tai jei dar neturit sekmadienio plano, pirmin į Vilnius outlet.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Jūsų poilsinybė. Rudens kalendorius jau pildosi darbais. Jeigu taip, tai kviečiame apsilankyti Spa Vilnius, nes čia poilsėsite. Tiesiog poilsėsite.
2: Taip, mes einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Jie rytoj šilti, 19 laipsnių šilumos debesuota Vilniuje, Kaune lyja 21 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 18 lyja, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos ir lietus.
1: Nuostabu. Vat yra toks rudeniškas oras, o mes taigi visi puikiai žinome, kad rudenį darbai pradeda vykti darbus. Ir atrodo, nėra laiko net atsikvėpti, bet Spa Vilnius primena, jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir paruošė pasiūlymą būtent jums. Tai Spa Vilnius Druskininkuose ir Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net iki 30% nuolaida.
2: Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnį nuolaidą jums dovanos Spa Vilnius. Pasiūlymų pasinaudokite ir poilsį planuokite spavilnius.lt.
1: Reklama.
0: Savaitgalis su

0: metu.
1: M1.
0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8 ir 9. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
7: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
9: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
10: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maxima.lt.
12: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
13: Reklama.

0: hitų kepiklėlė.
1: Grįžtame pas jūs su dirbtiniu intelektu ir jo magija.
2: Nu ir ką jis sako?
1: Jisai iškepė mums hitą kartu su jūsų laiškais apie pirmąją rugsėjo dalį, apie pirmas 19 dienų. Tai aš manau, kad mes gal nieko tiesiog nelaukiam ir pasiklausom.
3: Rugsėjo

0: Mes dar laikomės čia rugsėjais į pusėjo. Taip, rugsėjais į pusėjo, turėjome omeny rugsėjais į pusėjo, vat filosofijos paskaitos neša protą lauk. Tai gal keliaujam pasižiūrėti...
1: Kas laimėjo,
0: taip? Kas laimėjo, taip, aš manau, taip pat išsuksiu laimės ratą. Taip, būgnai štai čia.
1: Ir būgnas lėmė, kad Austėja laimėjo rugsėjį, sako, į pusėjį ir filosofijos paskaitos neša protą lauk, bet pažymėti gerin.
0: Tai čia vat Austėja ir įkvėpė mūsų šį kūrinį, o dabar mes keliaujame toliau su
1: dainu. Rimta muzika.
0: Rimta muzika.

0: Maksimas. Reklama. Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65. Pieninis šokoladas Milka 1,29 €. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Mova būtiniai technikai iki 50%. Liuks dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
8: Stop. Pirmiausia – bilietas.
7: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
9: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
11: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
12: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Esu šiknius.
1: 3 valandos ir 11 minučių mes atkeliaujame pas jūsų Ar aš esu šiknius rubriką, kur kviečiame ir jūs rašyti laiškus mums su savo istorijomis. Galbūt turėjote kažkokį pyktį su giminėmis, su antraja puse, su bet kuo. Galbūt darbe kažkoks tai konfliktas buvo ir jūs jaučiatės, nesijaučiat kaltas, bet norit įsiaiškinti, norit ir kitų žmonių įžvalgas išgirsti, tai labai kviečiame parašyti mums laiškus m-1.fm ir mes juos perskaitysim.
2: Gerai, ir vienas laiškas, mes jau praeitą savaitę gavom tą laišką, mes šiandieną jį kaip tik ir nagrinėsim. Sako, sveiki, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, nes pati jau nebežinau, kaip elgtis. Sako, su sužadėtiniu esame kartu beveik 5 metus. Kitą pavasarį planuojam vestuves. Jis visada labai norėjo vaikų, nuolat kalbėdavo, kaip svajojo tapti tėvu. Šią vasarą jos seseriai teko išvykti 6 savaitėms, todėl jis pasiūlė prižiūrėti jos 10-metį sūnų. Sakė, kad tai bus puiki proga pasipraktikuoti prieš susilaukiant savų vaikų. Iš pradžių labai džiaugėsi, planavo išvyką, žvejybą, įvairias pramogas, tačiau vos prasidėjo prasta kasdienybė, visas entuziazmas dingo. Vaiko priežiūro, maistas, kalbiniai ir visi kiti rūpešiai liko man. Kai berniukas susirgo, sužadėtinis net nesvarstė likti namuose, nes aš jų kartai per taip dirbu iš namų. Vėliau pradėjo skūstis, kad vaikas per anksti keliasi, per daug kainuoja ir trukdo mūsų gyvenimui. Vieną dieną berniukas netyčia sudaužė jo laikrodį. Sužadėtinis taip supyko, kad vaikas apsiverkė ir paklausė, ar dėdė jo nebemylė. Galiausiai jis net pasiūlė seseriai surasti sūnui kitą vietą apsistoti. Ir kai berniukas išvyko, tuomet ir prasidėjo mūsų pokalbiai, sako, paklausiau sužadėtinio, ar jis būtų vienas sutvarkęs tą 6 savaites, jeigu manęs nebūtų buvę ir jis tiesiog nieko neatsakė. Tai sako, dabar pradėjau abejoti ne tik dėl vaikų, bet ir dėl pačių vestuvių, bijau, kad susilaukų savo vaikų visą atsakomybę liks man, o jis norės būti tėčiu tik tada, kai smagu ir patogu. Sužadėtinis sako, kad negalima dėl vienos sunkios vasaros nubraukti 5 metų santykių.
1: Tai kaip jūs galvojat, ar šiknius šito atveju yra sužadėtinis, ar ne šiknius?
2: Ne, tai pala, ar aš esu šiknius, tai gaunasi, kad ar ta moteris šiknius?
1: Ai, atsiprašau, taip, ar ta moteris yra šiknė, kad jinai per stipriai sureaguavo, gal pavyzdžiui. O gal kaip tik iš tikrųjų yra labai, normalus klausimas keliamas, jeigu matai, kad nesusitvarko su kito žmogaus vaiku, kuris yra trumpai, kuris negyvena kelis mėnesius, kelerius metus. Tai galbūt ne pats tinkamiausias laikas arba netinkamiausias žmogus vaikui.
2: Tai mes su Marija gal savo domonę vėliau pasakysim. Bet kol kas laukiam jūsų laiškų m-1.fm. Kaip jūs matot šitą situaciją, parašykit, mes labai labai laukiam jūsų laiškų.

0: Reklama.
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
0: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
12: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
13: Šią savaitę M1 top 40 pretenduoja Chase and Status su Debbie Gone Too Far.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
1: It's Hozier.
2: New song.
3: You're too sweet for me.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: Vienas.
7: Ar aš esu šiknius?
8: Valandos pradžioje kėlėme klausimą, skaitydami vienos klausytojos laišką, ar aš esu šiknius rubrikoje. Šitoje rubrikoje žmonės, taip pat ir jūs, mėly klausytojai, galite parašyti mums laiškus ir tiesiog galbūt turėjote kažkokį tai konfliktą su kažkuo ir parašykit mums laiškus ir mes pasistengsim perskaityti tos laiškus garsiai ir paklausti garsiai, ar jūs esate šiknius arba ne šiknius šitoje situacijoje.
9: Taip, jūs anonimiškai galite išsiskalbti triusikus savo.
8: Na taip.
9: Visai Lietuvai. Bet šiaip iš tikrųjų, mes labai ir čia gražių patarimų turime, mes ką tik istoriją turėjom apie tai, kad tiesiog buvo sužadėtinis, kuris visą laiką norėjo vaikų kartu ir buvo proga 6 savaites, nu, kaip ir vaiką paauginti.
8: Savo sesers.
9: Taip, ir vis dėlto, nu, nelabai ten sekėsi.
8: Ir nelabai ten sekėsi ir visai nusirašinėjo nuo atsakomybių ir panašiai. Tai jūs rašot, pavyzdžiui, vienas klausytojas ar klausytoja rašo, vaiko gal nereikėtų susilaukti su šiuo vyru, intuicija moteriai sako tiesą apie būsimas problemas. Kad ir 5 metai kartu, tačiau gali baigtis blogai likusiais gyvenimo metais. Nereikėtų tikėti jo patokiais žodžiais jam vienam.
9: Ok. Labai diena, sako kažkas, manau, kad nebus gyvenimo kartu jiems, reiktų gražiai išsiskirti ir galvoti apie vyrą, kuris norės šeimos ir vaikų, o dabar čia bus tampimasis ir dar po kelių metų išsiskirimas. Tai, sako, geriau gal tiesiog dabar.
8: Taip, bet esmė tokia, kad jisai nori vaikų, tiesiog jisai, kai turėjo progą parodyti, koks jisai gali būti tėtis, jisai nelabai parodė.
9: Aš vienintelį, žinai, dalyką, aš tai manau, kad irgi, nu, ta prasme, ne man čia sakyt, nesu užauginęs daug vaikų ir daug žmonų turėjęs, kad galėčiau patarinėti, bet man atrodo, kad minimalus yra dalykas, tik tai toks, kad nu vis dėl to, žinai, tu 10 metį vaiką ne iš karto turi. Ta prasme, tau reikia išmokti, man atrodo, kad vienas dalykas yra išmokstamas, tik čia, aišku, gal tie visi nervus į konservus reikėtų, žinai, ir visi pareikimai, man atrodo, kad čia yra didesnis ir raudonoji vėliava, negu nemokėjimas galbūt dar susiderinti darbų.
8: Visiškai, tai, žinok, mano tokia pati nuomonė, nes iš tikrųjų, čia tu esi suaugęs žmogus ir tu turi mokėti kontroliuoti savo emocijas.
9: Čia aš ar jis?
8: Ne, čia jisai.
9: Ką?
8: Čia tas tėvas yra norintis būti tėčiu, tas sužadėtinis, jisai yra suaugęs žmogus, ne tas 10-metis berniukas ir tas sužadėtinis turi galėti prisimti atsakomybę už savo veiksmus, už savo emocijas, nes emocijų mes gal ir nekontroliuojam, bet...
9: 34 metai vis dėlto.
8: 34 metai, mes emocijų gal ir nekontroliuojam, bet mes galime kontroliuoti, ką mes darome su tomis emocijomis, tai rėkti ir kaltinti mažą vaiką, kuris tiesiog nesupranta ir jo, tai aš manyčiau, kad sužadėti ne, tikrai nėra šiknė šitoje.
9: Bet jūs galite irgi parašyti savo nuomonę m-1.fm, mes laukiam ir toliau jūsų laiškų.
6: Savaitgalis su M1.

0: įvairių pasaulio šalių.
1: Miau, miau, miau, miau, miau.
0: O kol gražėsite skaturkojais, galėsite ir apsipirkti Vilnius Outlet, nes čia nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%.
1: Miau, miau, miau, miau.
0: Paroda, žinokit, yra visiškai nemokama, vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet.
1: Miau, miau, miau, miau, miau, miau.
0: Tai, žinokit, savaitgalio planas kaip ir paprastas. Katės, šypsenos ir geras šopingas.
1: Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau.
2: Reklama.
3: Vienas.

0: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pasaulio auditorijas sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
4: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje

0: Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24-os, net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
1: Paskaityk, ką ten rašo?
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
1: pala,
2: skiriama...
1: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
6: Bang, bang, bang!
5: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
7: Let's go.
5: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: M1.
3: Reklama. Galbūt jums trūksta poilsio, tai kreipiamės į jūs, jūsų poilsenybę. Ir jeigu rudens kalendorius jau pildosi darbais, kviečiame palikti vietos poilsiui Spa Vilnius.
4: O tam Spa Vilnius labai labai faina bus ir gera, nes gal tas lietutis rudeniškas ir bus, bet jis bus už lango. Vilniuje 19 laipsnių šilumos debesuota, Kaune lyja 21 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 18 ir lyja. Šiauliai ir Panevėžyje 16-17 laipsnių šilumos lyja.
3: Čia apie rytojų mes kalbam.
4: Taip.
3: Ai, supratau. Nes aš taip galvoju, kažkaip nelyja.
4: Ne, nebelis jau tikriausiai, jeigu lis, tai taip neplanuotai.
3: O kadangi rudenį, ypač rudenį, darbai pradeda vyti darbus ir įsibėgėja tas toksai darbingasis sezonas, tai jūs turite savo teisę leisti atsikvėpti. Tai būtent tai galite padaryti Spa Vilnius ir jūs tikrai to nusipelnėte poilsio. Ir Spa Vilnius Druskininkuose yra Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net iki 30% nuolaida.
4: Ir kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnę nuolaidą jums dovanos Spa Vilnius. Pasiūlymų pasinaudokite ir poilsį planuokite spa vilnius.lt.
3: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
5: Tikrai? Kokį?
4: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
5: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
4: Sutarta.
6: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. Cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
7: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė – tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL – tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 1,79 €. Lidl vertė.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stonkus!
11: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
12: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
13: O šiaip stresą tikrai valdau.
10: Stonkus! Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LD. Stonkus! Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad šią savaitę išgirdęs Jungtinių valstijų pažadą toliau siekti visų Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimo. Ministras BNS naujienų agentūrai taip pat išreiškė apmaudą, kad tarp pastarųjų išlaisvintųjų nebuvo Lietuvos piliečių, bet nurodė tikys, jog tai pavyks pasiekti būsimose derybų ratose. Šį patikinimą jis teigė išgirdęs iš Jungtinių valstijų prezidento specialiojo pasiuntinio Baltarusijai Džono Kaulo, su kuriuo susitiko anksčiau šią savaitę prieš jam išvykstant į Minską. Viešint Baltarusijoje susitarta dėl 25 kalinių paleidimų, kurie trečiadienį atvyko į Lietuvą. Tarp jų lietuvių nebuvo. Už kalinių paleidimą Vašingtonas pažadėjo atšaukti sankcijas Baltarusijos koncernams. Viešųjų pirkimų tarnyba dėl mažos Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų vertės jų nevertins. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba kitą savaitę ketina spręsti ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Viešųjų pirkimų tarnyba sako, kad teisės aktai nedraudžia vykdant neskelbiamą pirkimą kreiptis į tiekėją, kurio darbuotojas ar akcininkas giminystės ryšiais yra susijęs su perkančiosios organizacijos darbuotoju, jei šis darbuotojas nepriima jokių su pirkimais susijusių sprendimų. Tačiau tokia praktika viešųjų pirkimų tarnyba vertina visgi kritiškai. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarė 71 tūkstančio eurų pirkimo sutartį su įmone, kuris siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė nušalino dvaro laikinąją vadovę ir jos pavaduotoja kreipėsi į teisėsaugą. Vilniuje Etmonų gatvėje praėjusį savaitgalį galimai degintas Koranas, apie tai skelbė naujienų portalas LRT. Policijos departamentas patvirtino, kad rugsėjo 13 dieną apie 2 valandą nakties gautas angliakalbio asmens pranešimas. Galimai deginama islamo religinė knyga matyti ir viešojoje erdvėje išplitusiame vaizdo įraše. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Lietuvos krašto apsaugos ministerija kaip vienu svarbiausių darbų Seimo rudens sesijoje nurodo nacionalinio saugumo strategijos tvirtinimą, tačiau pozicija spaudžia valdančiosius ir dėl partijų susitarimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad strategija bus galutinai parengta jau šį mėnesį. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen įsitikinusi, kad politinių partijų susitarimas būtų svarbiau ir galėtų užtikrinti, kad strategija neliktų tik popieriuje.
1: Ši strategija, jos antrailiškumas parodytas netgi tuo, kad jis nuo pavasario buvo tiesiog atidėtas iki rudens. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi nesvarstė, taip tikrai nėra tolygaus politinio svorio dokumentai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad neatsisako minties dėl partijų susitarimo.
2: Tikrai nėra atsisakoma ar kažkaip tai atmetama. Mes turime diskusiją, kuris dokumentas turi didesnį svorį ir ilgiau įpareigotų visas parlamentinės partijas.
0: Nacionalinio saugumo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gynybinėms pajėgumams stiprinti, valstybės atsparumui, visuomenės įsitraukimui, pasirengimui krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms. Sekmadienį daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, diena nuo 16 iki 21 laipsnio. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: pasaulį negatyvo, o kažkas gero yra.
1: Geros naujienos. M1.
2: Reklama. Mes kviečiame jūs rašyti geras naujienas. Kas gero vyksta jūsų gyvenime, jūsų pasaulėlyje? Galbūt tai yra labai maži dalykai, kad tiesiog pagaliau jūs išsimiegojate. Nu, čia, aišku, visai didelis dalykas. Galbūt labai kažką skanaus suvalgėte šiandien. O galbūt, nežinau, pagaliau išsilaikėte teisės, ištekėjote, vedėte.
3: Išsiskyrėte.
2: Išsiskyrėte. Nusipirkote namą, nusipirkote automobilį. Žodžiu, visiškai nesvarbu kas. Ir labai kviečiame jūs rašyti laiškus, o vienam iš jūsų Hesburger restoranų tinklas padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Ir šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą pikantiškai gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4 eurus ir 40 centų.
3: Tai bėgam, rašom, laiškus mes jau laukiam labai. m1.fm.
2: Reklama.
1: Eteryje Gustas.
4: Ir repa. 1, 2, 3.
5: Marija. Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Kaunas.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
6: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
7: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
5: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: pasaulį negatyvo, o kažkas gero yra.
1: Geros naujienos. M1.
2: Reklama. Priminame, kad vienam iš jūsų mes padovanosim 15 eurų Hesburger dovanų kortelę ir kviečiame jūs rašyti, kas gero nutiko jums pastaruoju metu.
3: Taip, mes irgi turim gerų naujienų, nes mes padovanosim jums Hesburgerio 15 eurų dovanų kortelę.
2: Ačiū, kad pakartojai tą patį, ką pasakiau ką.
3: Dar kartą.
2: Labai taip. Smagu, čia mes tiesiog norim užtikrinti, kad jūs tikrai, tikrai išgirdėt.
3: Dar yra vienas dalykas.
2: Koks yra dar vienas dalykas?
3: 15 eurų dovanų kortelę gal.
2: Rimtai, o kas gaus?
3: Nu, tas žmogus, kuris parašys.
2: A, bet visi gaus, kiekvienas, kas parašys?
3: Ne, ta prasme, nu, tiesiog burtai lems.
2: Burtai bus, supratau. Tai dabar šiek tiek keliaujame prie pasaulio gerų naujienų ir pirmiausia, geros naujienos iš Lietuvos. Lietuvos 15-mečiai negaliu perskaityti.
3: Tarkite.
2: Negaliu, nesvarbu, kitas faktas. Lietuvoje, taip, Lietuvoje yra stiprinamas bendradarbiavimas puslaidininkių srityje. Štai taip.
3: Kaip kas tai yra?
2: Lietuvos ir Taivano, žodžiu, buvo paskeltas Lietuvos ir Taivano bendradarbiavimo projektas, kurio vertė yra 6 milijonai eurų. Apie puslaidininkį, žinok, tikrai nežinau.
3: Tai Marija, tai tu naujienas, sakai, tai po paaiškinimu prašau ją.
2: Aš tiesiog buvau prigauta ir man reikėjo dabar suktis iš padėties. Tiesiog, kad...
3: Gerai, aš galiu perimti iš tavęs. Archeologai pirmą kartą atidarė 600 metų senumo kapą Peru. Ir tai vadinama atradimo... tiesiog tai yra labai labai senas kapas ir dėl to vadina šimtmečio atradimu.
2: Čia yra labai gera naujiena, kad,
3: nu, labai gera
2: kad išleidžia visokias, gal ten pažiūrėjau, buvo...
3: Oi, tik nereikia, gerai, atrado, tu nesidžiaugi. Dar taip pat vienas dalykas yra Jungtinėse Amerikos valstijose šimpanzių prieglaudoje 54 metų šimpanzijai Pierui sėkmingai atlikta kataraktos operacija. Pirmoji tokia procedūra šioje įstaigoje.
2: Sidoji turi šimpanzę vardu Pieras.
3: Pieras 54.
2: Iš tikrųjų. Štai mokslininkai oficialiai identifikavo naują laukinių kačių rūšį. Bolivijoje gyvenanti leopardus Tilkajo tapo pirmąją naujai pavadintą gyva laukinių kačių rūšimi per daugiau nei šimtmetį.
3: Kietai atrodo, mačiau labai.
2: Arba dar viena gera naujiena, tai ozono sluoksnis toliau atsigauna. Pasaulio meteorologijos organizacija rugsėjo 16 dieną paskelbė, kad 25 metais Antarktidos ozono skylė buvo viena mažiausia per pastaruosius dešimtmečius. Tai yra ketvirta, penkta mažiausia nuo 92 metų. Tai gal ne viskas taip blogai su tuo čilim.
3: Nu, pažiūrėsim.
2: Pažiūrėsim. Dabar keliaujam prie jūsų gerų naujienų, kas vyksta gero pas jūs. Štai klausytai rašo, pagaliau grįžta vyras tėtis namo po 4 savaičių. Turbūt dirbo, ar ne? 4 savaitės.
3: Nu, tikėkimės. Kas dar, sako, su vyru garažą savomis rankomis kažkas stato per savaitę, 60% yra pastatyti.
2: Wow, įspūdingai linkėjimų jums stato tiem garažą. Vienas iš tėvų rašo, po beveik savaitės paleido vaiką iš ligoninės. Čia irgi yra tikrai labai labai geros naujienos.
3: Taip, kažkas ilgai, sako, svajota svajonė, namo parvažiavo robotas siurblys.
2: Pagaliau. Klausytojas rašo, pagaliau po 2 mėnesių pykčių, skirybų ir visko, kas buvo, susitaikim su žmona. Štai tai.
3: Smagu. Labai džiaugiamės dėl jūsų. Justas rašo, kad nubėgo pusmaratonį.
2: Įspūdinga. Kaip jūs tai jūs nubėgat pusmaratonį?
3: Nu, man atrodo, kojam jūs tas bėgat, dažniausiai.
2: turbūt, toks
3: spėjimukas mano.
2: Taip, Samanta rašo, šiandien atšventėm savo 10 metų santuokos sukakti ir dar šiandien sutokim geriausius draugus Liną ir Roką ir neseniai įveikiau ligą. Tai Samanta, linkėjimai jums.
3: Sukam mes laimės ratą, dovanosim kažkam 15 eurų dovanų kortelę. Marija, jeigu galima, būgnas. O mano laimingoji ranka lėmė taip, lėmė. Kad... Vat, Samanta parašė, turim numerį... Tu Samantos ką tik laiškį ir skaitai. Su tokia geriausius draugus ir įveikia lyga. Nu va, tai viskas. Tai džiaugiamės dar kartą. Ačiū labai visiems už laiškus. Ačiū už geras naujienas. Mes dovanojam prizus Hesburger.
2: Taip, o šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. O kaina tik 4,40 €.
3: Beje, priminam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų – pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine, tarkuotų buliukų paplotėliai, tai paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Mova buitiniai technikai iki 50%. Lux dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O Makita įrankiai ir sodo technika tai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
4: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25.

0: Norim pasidalinti dar ir muzikos naujieną. Čia 1996 metais rugsėjo 19 dieną gimė Jungtinių Amerikos valstijų atlikėja Pia Mia Perez. Čia su Will.i.am, Boys and Girls.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.

0: reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: O, naujas televizorius.
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tai kiek suploji?
3: 99 €.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
6: Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
0: Reklama.

0: Realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

0: 10 minučių po 17 valandos mes turim žaidimą Kas bus, tas bus. Ta žaidimas susideda iš 4 žaidimų, čia gali visokiausių būti dalykų. Mes visai netrukus mesim burtus ir nuspręsim, ką žaisim. Gali būti 3x5, gali būti pam, pam, gali būti kertam ir gali būti kas tu per žmogus. Tai viskas, ką reikės padaryti, tai dabar tiesiog mums reikia išklausyti mūsų stebuklingo rato, kuris ir pasakys, ką mes visai netrukus žaisim. Ir tas ratas sako, kad mes žaisim.
1: Kas tu per žmogus?
0: No, viskas labai labai paprasta. Kas tu per žmogus? Mes žaisim. Tai jau dabar laukiu jūsų skambučių. Tuomet 18.30 mes laukiam herojaus, kuriam užduosiu 3 klausimus. O tuomet valandos viduryje maždaug lauksiu ir jūsų skambučių. Tą heroją mes pabandysim... Nu, kažkokiais būdais ištyrinėti. Tai paskambinkit 18.30, jeigu nori tapti šiandienos Kas tu per žmogus herojumi.

0: Renault.
1: Reklama. Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
0: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Kas tu per žmogus?
1: Nu viskas, eisim dabar žaisti. Kas tu per žmogus? Mums Dainius paskambino, mes Dainių pabandėm pakibint šiek tiek, paliesti ir pasižiūrėti, kas jis yra per žmogus, o jūs galite jau dabar paskambinti ir susipažinti su Dainium. Labą dieną. Labą dieną, mes dabar jau sveikinomės ir su mūsų herojum. Kaip jūs gyvenat?
2: Labą dieną. Labą dieną, gerai.
1: Nu viskas, tada svarbiausia, kad gerai. Mes jums paimsim ir žmogų, kuris pabandys jūs kažkaip išsiaiškinti, kas jūs esat toksai vienas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Živilė.
1: Živilė, pabandom išsiaiškinti apie mūsų herojų, gerai?
3: Pabandom.
1: Nu gerai, tai pirmasis klausimas apie mūsų herojų. Kas išduoda, kad mūsų herojus yra susierzinęs? Tai A variantas yra, kad dreba rankos, ar B variantas nebendrauja su niekuo?
3: Nebendrauja.
1: Nebendrauja su niekuo. Kaip iš tikrųjų yra?
2: Dreba rankos.
1: Dreba rankos. Gerai, tai dreba rankos mes... Nervas dreba rankos, vienas taškas yra skiriamas Dainiui. Antras klausimas yra toks. Sėdi, įsivaizduokit mūsų herojus tualete. Jis pamato, kad nebėra tualetinio popieriaus. Ką jis daro? Tai A variantas. Nepilnai užsideda kelnes ir eina į paieškas. Arba B variantas skambina kažkam, kad atvežtų.
3: A variantas.
1: Kaip ten, A variantas tinka ar netinka?
2: Jo, bandytumėm taip.
1: Bandytumėm taip. Gerai, tai vienas ir paskutinis klausimas, labai paprastas, sakė, kad mūsų herojus turi uošvienę. Aš paklausiau, ką jis galvoja apie savo uošvienę. Tai A variantas, sako, geriau negu nieko, ar B variantas gerai ir nuostabus žmogus?
3: B, tik tai B.
1: Nu, tik tai B. Kaip yra iš tikrųjų?
2: Tik tai B.
1: Labai. Nu viską, Živilė išsiaiškino, Živilė mes plojimus aplodismentus, o herojų, aišku, dovanojom ir kūrinius. Tai nuostabų herojų turėjom, abiems ačiū labai dar kartą. Esat nuostabus, kol kas einam mes klausytis muzikos, toliau su savaitgaliu ir toliau su šeštadieniu.
0: Čia mano radijas M1.
4: Čia M1.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
3: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
3: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
2: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: 9 minutės po 18 valandos ir mes turim labai labai svarbų etapą. Dėl to, nes jau dabar aš laukiu jūsų laiško -1.fm su sveikinimais jūsų artimiesiams. Mes turim tokį mini pusmaratonį sveikinimų, jūs juos turit parašyti, perduot linkėjimus ir taip pat, kas yra dar svarbiau turbūt negu sveikinimai, taip pat parašykit ir kūrinius, kuriuos norėtumėt išgirst. Juos rašom visi, jeigu net ir sveikinimo neturit, gal kažką norit tiesiog paklausyti, kažkoks kūrinys primena jums labai labai fainą laiką, tai pasidalinkit to fainų laiku ir su mumis m-1.fm rašykit, kiek norit kūrinių, kiek norit laiškų, kiek norit linkėjimų. Svarbiausia, kad juos parašytumėt, o kol kas aš jų laukiu. Mes bėgam klausytis Beatričios m-1.fm, bėgam rašyti laiškus.
1: Eteryje Gustas.
2: Gustas.

0: Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
3: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Labai trumpam grįžtam, čia keletą sveikinimų jau įkrito, o aš taip pat noriu priminti, kad eminas1.fm paspaudus tą mygtuko žinutę vedėjams, juos galite rašyti. Ir toliau Donatas giriasi. Labai labai smagia proga. Rugsėjo 8 dieną, sako, man gimė sūnus, tai linkėjimai didžiausi Donatai ir gražaus laiko jums. Linkėjimai vyrui Edgarui. Labai tave myliu, net kai atrodau pikta. Ir sako, gal galima būtų ir kūrinė. Tai kūrinys tikrai bus, jeigu jūs paprašysit, jūs tikrai gausit tai, ko paprašėt. Bent jau į tą pusę, tai tikrai aš padarysiu viską, kad, gal, kad, kad būtų išgirsti tie kūriniai. Bėgam toliau, maldauju, sako, BTS kažkas nori pagrot. Mes padarysim, kad BTS irgi būtų išgirsti. Norėčiau pasveikinti Vytauto darbo kolektyvą ir padėkoti už nuostabius kūrinius. Jie baiginėjo mano pirtelę, ofisą statyti, tai žodžiu, linkėjimai didžiausi. Edita siunčia linkėjimus. Čia kol kas laukiu ir toliau kūrinių. eminas1.fm ir taip pat laiškus rašom.
1: Vienas.

0: už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Jason Status su Debbie Gone Too Far. Gaila.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Ir tai yra viskas. 15 minučių lieka iki 19 valandos. Dar keletas sveikinimų čia įkirto, sako, linkėjimai Monikai. Labai labai tave myliu. Linkėjimai į Norvegiją kažkam. Taip pat dar yra ir kažkas nori padėkoti vyrui Audriui, kad savaitgalis vietoj laiko savo pagelbėja ir artimiesiams. Ilma siunčia linkėjimus. Nu, nebus šito kūrinio, dėja, bet nu, labai labai fainas laiškas, važiuoja iš mokslo ir pasijudintų, noriu, tai aš padarysiu viską, kad pasijudintų. Kas dar? Linkėjimai yra taip pat Romualdui, sako, 36-asis jo gimtadienis, sveikina jo draugai, visa kompanija visai netrukus atvyks ir pas jį ir praleis laiką kartu, o kol kas aš atsisveikinu rytoj nuo 9 valandos ryto vėl savaitgalis vienu kartu, visiems gero šeštadienio, visiems gero likusio savaitgalio ir kol kas iki.
1: Savaitgalis

0: vienas. Reklama. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
5: Bang, bang, bang! Woo!
4: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komediją Digeris.
6: Let's go!
4: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatuose.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, šią savaitę išgirdęs Jungtinių valstijų pažadą toliau siekti visų Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimo. Ministras BNS naujienų agentūrai taip pat išreiškė apmaudą, kad ir pastarųjų išlaisvintojų nebuvo Lietuvos piliečių, bet nurodė tikėjęs, jog tai pavyks pasiekti būsimose derybų ratose. Kodėl lietuviai nepaleisti, ministras tikina nedrįstantis spėlioti. Kad dėl to bus tariamasi, jam patikino Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kurios susitiko anksčiau šią savaitę prieš jam išvykstant į Minską. Jam viešint Baltarusijoje susitarta dėl 25 kalinių palydimo, kurie trečiadienį atvyko į Lietuvą. Tarp jų lietuvių nebuvo. Už kalinių palydimą Vašingtonas pažadėjo Baltarusijai atšaukti dalį sankcijų. Jungtinėms valstijoms ir Danijai pasiekus susitarimą dėl Grenlandijos, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai svarbus žingsnis stiprinant saugumą Arkties regione. Jo teigimo glaudesnis transatlantinis bendradarbiavimas šiuose strategiškai svarbiuose regionuose yra būtinas Europos ir viso NATO alijanso saugumui. Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai bei Kinijai kurti bazę šioje Arkties teritorijoje. Danija ir jos autonominė teritorija Grenlandija palankiai vertino susitarimą ir pareiškė, kad kitą savaitę jį pasirašys Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose New York'e. Tačiau susitarimo sąlygos kol kas neaiškios, nors Danija tvirtina, kad jos suverenitetas išlieka nepažįstas. Dar naujienų iš Lietuvos. Daliai visuomenės piktinantis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečio važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Juras Teminskas žada spalį pristatyti naujų saugumo reikalavimus. Į Seimo ekonomikos ir inovacijų komitete kalbėjo, kad nauji reikalavimai apimtų ne tik elektrinių paspirtukų, bet ir elektrinių motorolerių, dviračių ir kitų triračių, keturračių priemonių vairuotojus. Anksčiau susisiekimo ministras yra teigęs, jog griežtinant mikrojudumo priemonių naudojimą, ketinama peržiūrėti jų vairuotojų amžių ir registravimo reikalavimus. Aplinkos apsaugos departamentas tiria neįlinį pažeidimą. Biržų rajone pričiupti trys neblaivus su ginklais medžioja aplinkos saugininkai. Aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė sako, kad atliekami medžioklės taisyklių pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo tyrimai savo tyrimą atlieka ir policija.
1: Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai vykdė medžioklės kontrolės veiksmus Biržų rajone, pastebėjo transporto priemonę, nusprendė ją patikrinti, buvo neblaivių asmenų, buvo ginklų, vienas kurių netgi buvo gabenamas nedėklė, kaip reikalauja taisyklės. Nustatyta, kad yra galimai medžioklėje dalyvavusių daugiau asmenų. Trys yra aplinkos apsaugos departamento, miškų kontrolės departamento pareigūnai, kurie, kaip įtariama, nedarbo metu buvo neblaivus su ginklais medžioklės plotuose. Tai buvo iškviesti policijos pareigūnai, asmenys perduoti policijos pareigūnam dėl to, kad neblaivus turėjo ginklų.
0: Aplinkos apsaugos departamento vadovas detalių neatskleidžia, bet pripažįsta, kad tikrinama ir galimo aplinkos saugininkų interesų konflikto galimybė. Seime aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas sako, kad aplinkos saugininkai galėjo medžioti su verslininkais, kuriuos anksčiau tikrino. Pareigūnai, kol vyksta tyrimas, nuo darbo aplinkos apsaugos departamente nenušalinti. Sekmadienį daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Vienas.

0: vienas. Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15.

0: Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas kovo 15.

0: Kaunas. Reklama. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
5: Bang, bang, bang! Woo!
4: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
6: Well, let's go.
4: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatuose.

0: Kinas. Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai – 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: ASAP Rocky. Šiuolaikinės.

0: Talk about.
1: M1.
0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Chase and Status su Debbie Gone Too Far.

Lost Frequencies ir Mary Froze, Paraíso. Boss Persuades.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Vienas.

0: Hey, we're One Republic.
1: Hey guys, this is Leonie.

a game. Whatever I play to you, you play back to me.